0: Samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, već je prošle godine izgubila 108 miliona zbog kašnjenja u dostavljanju reformske agende. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas tokom posjete našoj zemlji ove sedmice ukazala je na zabrinjavajući zastoj u posljednje dvije godine uz jasno upozorenje BiH vlastima.
1: Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona. Eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
0: Ovakva situacija je praktično potvrđena još u aprilu kada je komesarka za proširenje Marta Kos pisala svim zemljama Zapadnog Balkana pozivajući ih da ubrzaju reforme ili rizikuju gubitak novca koji se nudi u okviru ovog instrumenta.
2: Politička pasivnost ima velike posljedice. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju. Taj novac bi mogao biti uložen u ceste, željeznice i škole. Mogao bi biti iskorišten za obnovu bolnica i biblioteka. Umjesto toga bit će potrošen negdje drugo u regiji, a to nije ono što želimo.
0: Domaći političari bi trebali imati zajedničku viziju članstva u Europskoj uniji da bi napredovali na tom putu. Ali, nažalost, takvog ambijenta trenutno nema i teško da će se nešto promijeniti u izbornoj godini. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto te državni zastupnici Marinko Čavara i Branislav Borenović.
3: Moraju građani znati adresirati zašto je to tako. To je zbog antievropske politike. Prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme.
4: Ma sada, pred izbore, teško možemo očekivati nešto, da riješimo nešto što nismo riješili u zadnjih dvije godine.
5: Mnogi koji pričaju o europskom putu i oni koji pričaju, oni koji ne pričaju, u suštini Boga mole da se ništa tu ne desi, da ne budemo uređeno društvo, da nema vladavine zakona, da institucije ne rade svoj posao onako kako se od njih očekuje.
0: Prema podacima Evropske komisije u okviru ovog mehanizma isplaćeno je tek oko 673 miliona eura od ukupno 6 milijardi koliko je na raspolaganju. Gotovo sav taj novac otišao je u samo 3 od 6 zemalja kandidata koje se smatraju najnaprednijim državama u provođenju reformskih agendi, a to su Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
6: Pitanje državne imovine ponovo je u centru političkih rasprava u Bosni i Hercegovini. Može li biti omogućena realizacija važnih infrastrukturnih projekata kao što je južna plinska interkonekcija? Domaća politika kao i obično zaostaje u iznalaženju rješenja. Pitanje OHR-a i uloge visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita sve više u fokusu javnosti. Jedni tvrde da je međunarodna zajednica ključna u rješavanju ovog problema, a drugi pak ne žele visokog predstavnika. Jedno je sigurno, bez rješenja državne imovine nema ni evropskog puta, ali ni strateški važnih projekata.
7: Državna imovina godinama je jedno od najspornijih političkih i pravnih pitanja u našoj zemlji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u više navrata utvrdio je da državna imovina pripada BiH, ne samo zemljišne parcele, nego i javna dobra poput rijeka, šuma i druge imovine. Pitanje vlasništva nad zemljištem i drugim prirodnim resursima zasniva se na 5 ključnih pravnih osnova, među ostalim i odlukama visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, za kojeg neki političari smatraju da Bosni i Hercegovini nakon 30 godina nije potreban. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo smatra da visoki predstavnik ne bi trebao biti samo posmatrač, te da očekuje da će pitanje državne imovine uskoro biti riješeno.
8: Trenutno stanje, kako je visoki predstavnik donio zakon o zabrani korištenja državne imovine, su najgore prošle naše lokalne zajednice, odnosno država Bosna i Hercegovina. Nema novih investicija, nema projekata i tako dalje. Ako treba da se radi put, pruga, da se radi neki objekat, zalazi u državnu imovinu, danas je to sve blokirano. Tako da međunarodna zajednica mora pomoć Bosni i Hercegovini da se usvoje ti zakoni, da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju. Dok nam je visokog predstavnika, Bosna i Hercegovina će vrlo teško postati članica.
7: Ipak čini se da sve dok se domaće politike ne usaglase, OHR neće napustiti Bosnu i Hercegovinu, a strane sile će i dalje imati uticaj u našoj zemlji. Koliko neriješeno pitanje državne imovine utječe na konkretne projekte, pokazuje primjer južne interkonekcije. Zakonski rok za potpisivanje ugovora federalne vlade s američkom kompanijom AAFS Infrastructure and Energy istekao je početak početkom juna, a realizacija projekta zaustavljena je upravo zbog neriješenog pitanja državne imovine. Igor Stojanović, potpredsjednik federacije, smatra da će Bosni i Hercegovini visoki predstavnik biti potreban sve dok domaće institucije ne budu dovoljno snažne

0: da riješe probleme poput ovog.
1: Postoje informacije u kojem više od 10 milijardi investicija trenutno čeka na nivou Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou da bi bile implementirane zbog ovog zakona. Treba insistirati da državna imovina bude riješena onako kako je to riješeno i u zemljama Evrope, a ne da se prave neki eksperimenti u Bosni i Hercegovini zato da bi se zadovoljile neke politike koje vrlo često napadaju ustavni poredak ili su već bile presuđene od strane bosansko-hercegovačkih institucija tokom istorije u posljednjih 30 godina za neki napad.
0: I federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić navodi da bez rješenja državne imovine projekat Južne plinske interkonekcije je nemoguće provesti.
2: Mi čekamo da se problem razriješi da bismo mogli implementirati projekat. Sigurno da kroz trasu Južne interkonekcije dio gasovoda, vjerovatno Plaven Tuzla, i postoji određeni dio, možda čak i značajan dio imovine, odnosno parcela koje su državna imovina, i mi bez ovoga stvarno ne možemo razriješiti, ali ne čekamo sa tim, radi se feasibility studija, usaglašavaj se svi članovi kada je u pitanju ugovori.
0: Studija izvodljivosti uključuje i plinske elektrane i nove krakove s obzirom na to da je novim zakonom gasovod Južne interkonekcije proširan na Kladanj i Čapljinu, te da će pokazati važne elemente za ugovor poput naknade za koncesiju koju investitor plaća državi, ali i ona je nemoguća bez rješenja pitanja državne imovine. Amer Bekan, direktor firme AAFS.
3: Ostala su samo otvorena pitanja, ta problematika oko državne imovine, kako to ugraditi u taj ugovor, da li u formu nekog aneksa, da li u formi nekog amandmana, kako to implementirati, jer bez to ne mogu lokalne zajednice, bilo koje resno ministarstvo, izdati građevinske dozvole.
0: A kad će se početi raditi, ostaje neizvjesno, dok se traži model koji bi omogućio realizaciju važnih infrastrukturnih projekata, pitanje državne imovine i dalje ostaje neriješeno. Ovakvi projekti pokazuju da neriješen status državne imovine više nije samo predmet političkih rasprava, već i konkretna prepreka realizaciji velikih investicija, ali i puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optuženi su Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Četvorica su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Centra službe bezbjednosti Banja Luka.
5: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta.
6: Ja se nadam da će u optužnici biti obuhvaćeni svi zločini nad logorašima gdje je ova grupa odgovorna. Malo me zabrinja činjenica da je na ovoj optužnici Simo Simetić, iako smo ranije upoznati od strane tužilaštva USK, da je isti preminuo jer su obustavili istragu u predmetu ratnog zločina na Krivoj cesti gdje se Simetić dovodi u vezu sa izvršenjem tog zločina.
5: U Sanskom mostu se nadaju da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti s podizanjem optužnica za ratne zločine počinjene u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u ovoj općini u periodu 92-95. godina, ali uglavnom ljeta 1992. ubijeno 786 civila nesrpske nacionalnosti. Samo jedna presuda za počinjene zločine govori da je sanska javnost pravom nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je i naglašeno prilikom nedavnog protestnog skupa održanog u organizaciji općinskog udruženja logoraša. Za Federalni radio iz Sanskog mosta,

0: Senudin Safić.
1: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su međunarodne naučne konferencije o genocidu i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se danas i sutra održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija organizirana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida.
2: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Ermin Kuka, viši stručni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
3: Istina je dokazana i na međunarodnim sudovima. Dakle, međunarodni i domaći sudovi nisu samo presudili zločince, dakle oni su presudili ideologiju koja je zapravo stajala iza izvršenja tih zločina. Ti moramo biti, dakle, svjesni te činjenice i to je naš temeljni i ključni odgovor svim onima, jeli, koji negiraju. Dakle, činjenica je da ćemo mi permanentno svjedočiti tome, ali uvijek trebamo biti spremni dati adekvatan odgovor. Naš odgovor se temelji na činjenicama, na istini, na naučnom pristupu i na onome što su na kraju krava sudske instance kazali.
2: Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
4: Upravo su ovakvi događaji jedna stvar u nizu toga ka sprječavanju negiranja genocida i borbe da se istina i pravda zadovolje.
2: Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenici. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorijalnog centra Srebrenica te završni dio konferencije. Za Federalni radio Irena Antić.
1: U memorijalnom centru Potočari održana je posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.
5: Na sjednici je saopćena informacija Instituta za nestale osobe da će na kolektivnoj dženazi 11. jula u memorijalnom centru biti ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000.
6: Svijet.
1: Hiljade ožalošćenih Iranaca oprašta se od pokojnog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
7: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamenei je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamenei, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al Zayani.
8: Bahrein je

0: neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
1: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
2: So again, we just heard. Well, Iran has a...
0: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
2: UN charter? I would think not.
1: Iran i Sjedinjene države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
3: The facts are clear.
0: Činjenice su jasne. Usred diplomacijskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da oni drže karte u svojim rukama.
0: Mislim da su Sjedinjene države u izvjesnoj poziciji kako god pregovori završili. Ako pregovori budu uspješni, što očito želimo, imat ćete Iran koji je trajno transformisan, koji ne financira terorizam i nestabilnost u regiji, koji je trajno odustao od bilo kakvih ambicija nuklearnog oružja i koji je kao rezultat toga ponovo dobrodošao u svjetsko gospodarstvo. Međutim, ako se Iranci ne budu ponašali pristojno, ako ne naprave ustupke u pregovorima koje moramo vidjeti, njihov nuklearni program je uništen, njihova konvencionalna vojska je uništena, a Sjedinjene države su i dalje u puno jačem položaju u odnosu na Irance.
1: Elizabeth Špehar, pomoćnica glavnog tajnika, poručuje da stambena područja, luke, energetski objekti i brodovi moraju biti zaštićeni.
4: Glavni tajnik nedvosmisleno osuđuje sve napade na civile i civilnu infrastrukturu. Takve akcije su neprihvatljive. Stambena područja, luke, energetski objekti, trgovački brodovi i pomorsko osoblje moraju biti zaštićeni. Glavni tajnik dosljedno je naglašavao važnost poštivanja prava plovidbe. Trgovačko brodarstvo ne smije se koristiti kao alat pritiska, a sigurnost međunarodnih pomorskih ruta ne smije biti ugrožena.
1: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Najmi Šimić.
5: Francuska je zabilježila 2025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog vala koji je pogodio zemlju krajem juna, s gotovo 9000 smrtnih slučajeva koji su elektronski certificirani širom zemlje od 22. do 28. juna, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije. Francuska ministrica zdravstva Stephanie Ries izjavila je da su ove brojke i dalje privremene, jer elektronski certifikati o smrti ne obuhvataju sve smrtne slučajeve zabilježene na nivou države.
6: Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su ispod 71 dolar po barelu nakon znakova normalizacije tranzita kroz Hormuški moreuz i najave o pregovorima SAD-a i Irana. Situacija ostaje neizvjesna, iako optimizam vlada među stručnjacima da će ovaj pozitivan trend biti nastavljen.
0: Prekid protoka kroz Hormuški moreuz, kuda je prethodno prolazila petina svjetske nafte, doveo je do vrtoglavog rasta cijena sirove nafte na oko 72 dolara po barelu, a dan prije rata između Vašingtona i Teherana na više od 118 dolara. Zbog najave prekida vatre, cijene sirove nafte su pale. Cijena barela nafte u srijedu bila je približno ista kao i prije rata. Iranske vlasti su otvorile Hormuški moreuz u striktan nadzor Teherana, zbog čega Marcello Rissi iz Organizacije za trgovinu i razvoj UN-a ističe da će cijena karga ostati na izuzetno visokom nivou.
5: Šok se ne prekida otvaranje moreuza bez obzira na ono što navode naslovnice medija. Nakon više od 100 dana blokade, transport se postepeno vraća, energetska tržišta će ubrzo profunkcionisati, ali hrana, transport i sistemi javnih dobara tu ide mnogo sporije.
0: Američki ekonomista Rob Fummel dodaje da njegov tim procjenjuje toliko

0: drastičan pad cijena nafte da će biti jeftinija nego prije zatvaranja Moreuza.
1: Dobre vijesti su na vidiku. Vjerovatno ćemo vidjeti niže cijene nafte tokom ljeta. Brodovi ponovo počinju da plove, Saudijci ponovo izvoze na predratnom nivou i druge zemlje će to učiniti ako još nisu.
0: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, promjena je vidljiva, ali spora. Cijene dizela i benzina postepeno padaju, ali neočekivanim intenzitetom, tvrdi ekonomista Svetlana Cenić.
2: Mi smo prvaci kad treba poskupiti, a također kad treba da padne cijena, tu nešto nam sporo ide, nije obratno proporcionalno, što bi se rekli. Međutim, bitne su, kažem, ekonomije, bitni su pritisci velikih biznisa, da se radi stabilizacija, a mi inače ovako mali i nikakvi nemamo nikakvog uticaja. Mi smo uvoznici, potpuno zavisimo od uvoza, jer i ono što smo imali, to smo raskućili.
0: Hoće li pad cijena sirove nafte u narednim sedmicama u potpunosti preletiti i na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini, zavisit će prije svega od razvoja geopolitičkih prilika na Bliskome istoku, ali i kretanja na svjetskim tržištima. Za sada je izvjesno tek da se tržište polako smiruje, dok vozači i privreda još čekaju da to osjete i u svojim novčanicima. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj obustavila je rad jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata Abdul Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknje i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdul Fazlić.
4: Rudari Zedo kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u Zedo kantonu. Rudnik Kaknja ima 1200, uposlenih Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda, gospodinom Kasapom. On kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se lomi preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletna stanje u našoj državi.
3: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plaća.
5: Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u Federaciji. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost cijelog zdravstvenog sistema.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju emisije vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanski rudari odbili se ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sanada Smaković, urednica emisije Maji Dalić i Miranda Fezagić.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

umori me, uspori me, kada se podigne.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Svako ima pravo na izbor, vi birate nas, mi svakako biramo vas, zbog toga smo zaista ponosni, sretni i počastovani prije svega. Dobro došli u prvu julsku subotu, dobro nam došli u prvi dan vikenda, osvanuo je onako idealan, pa i obazriv prema nama, nema onih jakih jutarnjih temperaturnih vrijednosti, nekako djeluje osvježavajuće i prigodno, pa čak možda i da poželimo da svaki dan, ne samo svaka subota do kraja ljeta bude ovakva, nego svaki preostali dan da bude upravo dakle u ovim vrijednostima kada je temperatura u pitanju, koje nekako nam omogućavaju i nude priliku da uživamo zaista i u svemu. Čak i uz jutarnju kaficu i vašu jutarnju rutinu možete praviti planove za ostatak dana, naravno nakon što provedete prve jutarnje sate u Stala se Radio Gradačca. Vrijeme koje trenutno imamo na raspolaganju je, baš kao što su i meteorolozi rekli, nekako idealno ljetno. Možete planirati i kupanje, možete planirati i šetnju. Dakle, nema apsolutno nikakvih ograničenja, niti ima nekih upozorenja da u onom nekom udarnom dijelu dana ne napuštate dakle vaše prostorije. Svakako da je pred nama lijepo i energično jutro, pobrinut ćemo se dakle za lijepe ritmove, dobru muziku, nešto uz što možete na pravi način započeti današnju subotu. Nadamo se da imate i dobru ekipu, da imate neke lijepe i fine planove za ostatak dana. Nadamo se da ćete ga provesti u dobrom raspoloženju, dobrim vibracijama. Svakako da je došlo vrijeme da osjećaj obaveza zamijeni dakle osmijeha, naravno teret od svega onoga što je donijela radna sedmica zamijeni dobro raspoloženje. Samo se nadamo, evo, da

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Dragi slušalci, još jednom želimo vam dobro jutro. Evo, nadamo se da ove prve subotnje jutarnje trenutke provodite u dobrom raspoloženju, da ste već sada puni energije, a sigurno vremenske prilike koje trenutno imamo na raspolaganju obećavaju da će dan biti zaista uspješan i za uživanje. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 55%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, a mogućnost oborina u ovim trenucima ne postoji. I što se tiče, dakle, ove subote, ona je osvanula sunčana. Najveća temperaturna vrijednost koju danas možemo očekivati u našoj zemlji ići će do maksimalnih 32 stepena Celzijusa. Naravno, ta vrijednost se očekuje na jugu naše zemlje, dok neke oscilacije na sjeveroistoku Bosne očekuju se da budu između 25 i 30 stepeni, što smatramo zaista lijepim jugodnim vremenskim prilikama koje omogućavaju, dakle, da danas provedemo zaista jedan lijep i ugodan dan. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali te umjereni porast temperaturnih vrijednosti tokom dana, pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Više svježine možemo očekivati tokom ovih jutarnjih sati, ali i večernjih, i također će to omogućiti malo mirniji san nego inače. Preporučljivo je i slobodno vrijeme provesti na otvorenom, reducirati izlaganje suncu, a pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi mogli i raskomotiti. U narednom periodu žetve i ječma privešće se kraju bez većih problema. Visoke temperaturne vrijednosti i porast broja sunčanih sati također će omogućiti i nesmetan početak žetve pšenice, a pri tome će manjak padavina u narednom periodu uzrokovati i probleme poljoprivrednim proizvođačima, osobito po pitanju jarih usjeva, kaže nam agrometeorološka prognoza. I mislim da su ovo sasvim dovoljne informacije kako biste vaše planove, dakle, danas mogli prilagoditi vremenskim prilikama.

0: Bajana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Ljubav, lojalnost i privrženost Bosni i Hercegovini kroz stihove Dinka Delića, najljepši način da započnemo ovo subotnje jutarnje druženje. Vrijeme i za servisni blok informacija na području Gradarca. Danas je obdanica, odnosno trebala bi trajati 15 sati i 48 minuta. Sunce izašlo u 4 sata i 54 minuta, a njegov zalazak očekuje se večeras od 20 sati i 42 minuta. Prema informacijama iz našeg doma zdravlja, u toku proteklih 24 sata pregledana su i zbrinuta 64 pacijenta, dok su 3 pacijenta upućena na Univerzitetski klinički centar Tuzla radi daljeg liječenja. Iz porodilišta UKC Tuzla javljaju da je rođeno 8 beba, 4 dječaka i 4 djevojčice. Čestitamo naravno novopečenim roditeljima, čestitamo i njihovim porodicama, a dječacima i djevojčicama želimo dakle dug i sretan život. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac intervenisali su na gašenju požara u kojem je gorjelo polje pšenice u Okanovićima, a požar se proširio i na dio područja općine Modriča. U intervenciji su učestvovala 2 vatrogasna vozila, 6 vatrogasaca i 3 mještana, a intervencija je trajala u vremenu od 20 sati, a završena je do 21 sat i 40 minuta. Iz komunalnog preduzeća obavještavaju da je vodosnabdjevanje uredno i da nema problema u isporuci vode, a prema informacijama iz elektroposlovnice Gradačac, snabdjevanje električnom energijom odvija se uredno bez prekida i problema u napajanju. U policijskoj stanici Gradačac tokom proteklih 24 sata evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira, jedna saobraćajna nezgoda i jedno krivično djelo. Idemo sa informacijama iz Bihamka. Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se i pojačan promet vozila kako na putevima širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Preporuka je da vozite oprezno i da poštujete sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje je obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Doljani, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Kada je u pitanju područje našeg grada i radarske kontrole koje su za danas najavljene, dakle od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 40 minuta, dakle još nekih 5 minuta traje radarska kontrola na putu R460 Srnice Donje. 15 sati i 40 do 16 sati i 30 minuta, dakle to su one popodnevne, M14-1 ulica 6. bataljona, kao i večernje od 19.40 do 20.40 M19 Vučkovci, a posljednja za danas najavljena trebala bi se desiti od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta, put je M19 Lukavac Donji. Kada su u pitanju vremenske prilike, i njih ćemo naravno ponoviti, za 1 stepen se dakle popela ova temperatura u odnosu na prethodnih 10 minuta, pa sada iznosi 22 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 55%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, imamo za sada sunčano jutro, a temperaturne vrijednosti zabilježene u 8 sati kažu da je najsvježije Ivan Sedlo sa 15 stepeni, dok je u Mostaru trenutno najtoplije sa 26 stepeni Celzijusa. Gradača su samom vrhu, jeli, gradova, baš kao što smo i navikli kada je temperaturna vrijednost u pitanju. Maksimalna dnevna temperatura danas ide do 32 stepena Celzijusa, toliko što se tiče ovog bloka servisnih informacija.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja poverioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
2: Klame,
3: klame,
2: klame.
4: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radimo. Starimo. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Još jedno u nizu imena koja su lijepo otpjevana kroz pjesme. Pažnja je bila posvećena Natalija. Mi ćemo, što se tiče nastavka našeg subotnjeg jutra, pažnju posvetiti nekim drugim zanimljivim temama i naravno sa kojima vas želimo upoznati. Naravno, vrijeme odmora, mnogi će to iskoristiti kako bi krenuli prema Hrvatskom primorju. Dakle, iskoristimo priliku da vas upozorimo na neke situacije u kojima se možete pronaći kao vozači, a koje vam mogu nekako dakle direktno utjecati na vaš budžet i na vaš novčanik. Ulazak u pogrešnu traku na naplatnoj stanici u Hrvatskoj može dovesti do situacije u kojoj vozači, pokušavajući ispraviti grešku, naprave prekršaj koji se kažnjava i do 920 eura. Problem najčešće nastaje kada se vozač na naplatnoj stanici nađe u pogrešnoj traci, na primjer u traci za gotovinsko ili kartično plaćanje umjesto ENC traci ili obrnuto. Kada se rampa ne podigne, pojedini vozači pokušavaju voziti unazad kako bi se prebacili u drugu traku. Upravo takav manevar na autocesti strogo je zabranjen, a prema zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima vozač na autoputu ne smije polukružno okretati vozilo niti se kretati unatrag osim na posebno uređenim površinama izvan kolnika. Za taj prekršaj je propisana i novčana kazna od 390 do 920 eura, a vozaču se, ako je pravosnažnom odlukom proglašen krivim, u evidenciju upisuju i tri negativna prekršajna boda. Razlog za stroge kazne je sigurnost. Naplatne stanice mjesta su na kojima se saobraćaj odvija u jednom smjeru, a svako kretanje unazad ili naglo prebacivanje iz trake u traku može ugroziti i druge vozače te izazvati saobraćajnu nesreću. Ako vozač shvati da je ušao u pogrešnu traku, najvažnije je ne paničariti i ne pokušavati samostalno voziti unazad, a na naplatnim uređajima najčešće postoji

tipka za pomoć preko koje se može kontaktirati i operater. Dakle, operater potom može dati upute, otvoriti rampu ili objasniti način plaćanja putarine bez opasnih manevara, a najvažnije pravilo za vozače jeste jednostavno na autoputu ili naplatnim stanicama nemojte voziti unazad čak ni nekoliko metara, jer se takav potez može smatrati ozbiljnim prekršajem. Tako da, evo, to je jedno upozorenje za sve vozače, za sve one koji se mogu eventualno pronaći, dakle, u ovakvim situacijama. Znamo da imaju oni koji su veoma vješti, koji voze već nekoliko decenija, ali postoje naravno i vozači koji su odnedavno sjeli za volan i koji još uvijek nisu upoznati sa svim pravilima i propisima, a koji vas mogu skupo koštati.

Ding. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Hrvatske 9,4%, Sjedinjenih američkih država 6,1%, Njemačke 5,7% i Srbije 5,6%, što je ukupno 40,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 59,6% noćenja, a broj raspoloživih kreveta u maju 2026. godine iznosio je 34.167, što je za 0,3% manje u odnosu na maj 2025. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hoteli i ostali smještaj na području Federacije Bosne i Hercegovine u maju ove godine iznosila je 30,8%. Evo, s obzirom na ove podatke koji kažu da je u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen manji broj turista, mi vjerujemo da će se to u nastavku ove godine i ljetne sezone povećati i poboljšati, pogotovo s obzirom na činjenicu kako su nas naši zmajevi predstavili u svijetu kroz nogometno svjetsko prvenstvo i naravno veliki broj klipova, rilova i putem društvenih mreža širom svijeta. Dakle, ljudi su imali prilike upoznati ljepote Bosne i Hercegovine. Nekako smo bili najzastupljeniji i najaktivniji na društvenim mrežama, tako da očekujemo da će se ovi kapaciteti početi sve više puniti i da će naravno mnogobrojni gosti iz cijelog svijeta doći da vide ljepote Bosne i Hercegovine.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Baš kao što kaže Aki Rahimovski, naše subotnje jutro prolazi onako ugodno, lijepo i lagano. U nastavku ćemo iskoristiti priliku da otklonimo i sve nejasnoće za one koji koriste javni prijevoz na području Tuzlanskog kantona, a vlada Tuzlanskog kantona dopunila je ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarifa svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona. Zbog nejasnoća koje su se pojavile u vezi sa obračunom cijena mjesečnih karata, imajući u vidu da je primjena

novog cjenovnika započela sredinom juna, dok su za zaposlenike kod budžetskih korisnika već bile donesena rješenja o pravu za naknadu troškova prijevoza i kupljene mjesečne karte za juni, vlada Tuzlanskog kantona je na održanoj vanrednoj sjednici dopunila i ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona. Dopunom odluke precizirano je da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula 2026. godine, čime se osigurava jasnije postupanje učesnika u sistemu javnog prijevoza. Podsjetimo, vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku te utvrdila tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona, a ovom odlukom je predviđeno da će se u javnom prijevozu putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona primjenjivati i mješoviti tarifni sistem koji obuhvata zonski tarifni podsistem za pojedinačne i vrijednosne karte, pri čemu putnik plaća cijenu vožnje u zavisnosti od zone kroz koju putuje, i jedinstveni tarifni podsistem za pretplatu personalizirane karte, polumjesečna, godišnja ili polugodišnja karta, gdje cijena vrijedi jednako za sve putnike zavisno od kategorije putnika. Ovaj model pretplatne karte omogućava i vožnju na svim kantonalnim linijama, a s tim u vezi karte se dijele na pojedinačne karte za jednu vožnju i kartice pretplatna personalizirana karta, a vrijednosna karta je vrsta karte koja se izrađuje kao nepersonalizirana kartica. Kada su u pitanju cijene, pojedinačna karta za putovanje između stajališta, to jest stanica koje se nalaze u užem gradskom području grada Tuzle, zona 1, iznosit će 1,50 maraka. Cijena pojedinačne karte za putovanje između stajališta koje se nalaze u ostatku kantona, zona 2, iznosit će 2,5 marke. Koliko će biti cijena pojedinačne karte za putovanje između stajališta koje se nalaze u različitim zonama za putovanje između zone 1 i zone 2? Pretplatna personalizirana karta će se moći izdati za sljedeće osnovne kategorije putnika: radnik, osnovac, srednjoškolac, student, i za njih će cijene iznositi mjesečna 88 maraka, polumjesečna 44 marke, a polugodišnja 475 maraka i godišnja 950 maraka. Povlaštene kategorije putnika su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, djeca šehida i poginulih branioca, i naravno za njih će cijena mjesečne karte iznositi 30 konvertibilnih maraka, polumjesečne 15 konvertibilnih maraka, polugodišnje 162 konvertibilne marke i godišnja 324 konvertibilne marke. Odlukom je precizirano da zona 1 obuhvata područje grada Tuzli u okviru od Šičkog Broda do Siminhana i od Soline do Krojičice, a za sve stanice izvan ovih granica smatraju se sastavnim dijelom zone 2. Evo, nadamo se da nakon ovih informacija, dakle, sada je situacija dosta jasnija što se tiče ovog javnog prijevoza. Naravno, svima onima koji putuju i koriste javni prijevoz želimo ugodno putovanje. U svakom slučaju, iako su se, dakle, pojavile neke informacije o ugodnosti, o udobnosti samog prijevoza, sigurno je da su karte dosta jeftinije, pa eto, nadamo se da vam bar to ide u prilog.

0: Brajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!
5: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Svakako da odlazak u kino je jedna od najljepših opcija kako možete provesti slobodne trenutke i uživati u našem gradskom kinu. Naravno, zna i novije filmove koji su trenutno aktuelni u cijelom svijetu, a mi ćemo naredne minute iskoristiti da se upoznamo s tim kako teku pripreme za neke od predstojećih događaja. U okviru završnih priprema za ovogodišnji Marš mira završen je obilazak trase, čime je potvrđeno da se radovi privode kraju i da će ruta biti spremna za siguran te dostojanstven prolazak učesnika. Obilasku su prisustvovali predsjednik pododbora za Marš mira Suljo Čajanović te federalni ministar za raseljenih osoba i izbjeglica, koji su se upoznali sa izvedenim radovima i preostalim aktivnostima pred početak Marša mira. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica istakao je da ministarstvo kontinuirano podržava pripreme za Marš mira kao jedan od najvažnijih događaja kulture sjećanja. Završetak radova na trasi potvrđuje našu zajedničku posvećenost da svim učesnicima osiguramo uslove za siguran i dostojanstven pohod. Marš mira čuva istinu o genocidu u Srebrenici i predstavlja trajnu opomenu da se ovakav zločin nikada i nikome ne ponovi. Naša je obaveza da nastavimo ulagati u projekte koji njeguju kulturu sjećanja te čuvaju historijsku istinu. Organizacioni odbor zahvaljuje svim institucijama, službama i pojedincima koji su učestvovali u pripremi i uređenju trase, uvjereni da će i ovogodišnji Marš mira proteći u dostojanstvenoj atmosferi te uz veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta. A počele su polako i prijave za odlazak na Hadž 2027. godine, odnosno počeće u ponedjeljak 13. jula u 8 sati. Tada će na web stranici Ureda za Hadž i Umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti aktivirani link za elektronsko podnošenje prijava, saopćeno je to iz Ureda za Hadž i Umru. Proces prijavljivanja trajaće u periodu do 24. jula do 16. sati, a odvijaće se putem HAF aplikacije kroz koju će kandidati popuniti prijavni obrazac, obrazac za saudijsku vizu te elektronski potpisati ugovor o putovanju. Potvrda uspješnoj prijavi bit će dostavljena na e-mail adresu koju aplikant navede prilikom registracije. Kako je navedeno, organizaciju Hadža iz Bosne i Hercegovine isključivo provodi Rijaset Islamske zajednice putem Ureda za Hadž i Umru u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije. Očekivani polazak Hadžija planiran je za period između 7. i 12. maja 2027. godine, dok je povratak predviđen od 26. do 31. maja. Nakon završetka prve faze prijave

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačizama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao nikad.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Bye.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
2: Ukoliko ste možda pomisli da ovo subotnje jutro će proteći bez nogometnih tema, bez svjetskog prvenstva, onda ste pogriješili, bez obzira što naša nogometna selekcija više nije na svjetskom prvenstvu. Ono se nastavlja i donosi zaista veliki broj zanimljivih utakmica, a i sinoć je odigrana jedna zanimljiva. Nogometna reprezentacija Argentine teže od očekivanog izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, nakon što je poslije produžetaka savladala zelenoratska Ostrva rezultatom 3:2. Lionel Messi doveo Argentinu u vodstvo u 29. minuti, ali je Duarte u nastavku izjednačio na 1:1 te odveo utakmicu u produžetke. U dodatnih 30 minuta Lisandro Martinez i Cristian Romero pogađali su nakon Messijevih kornera, dok je Cabral spektakularnim pogotkom nakratko poravnao na 2:2. Zelenorodska Ostrva su u finišu imala nekoliko vezanih prilika za izjednačenje, ali je Argentina uspjela sačuvati prednost i zakazala duel protiv Egipta u osmini finala. Plasman među 16 najboljih osigurala je Kolumbija, koja je minimalnim rezultatom 1:0 savladala Ganu. Jedini pogodak postigao je John Arias u 14. minuti utakmice. Evo, treba istaći, dakle, vezano za ovu utakmicu, da je Lionel Messi postigao 7. pogodak na ovom prvenstvu, ali ono što je još važnije, postigao, odnosno postao je i prvi nogometaš u historiji koji je postigao ukupno 20 golova na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno učvrstio svoj rekord. Osim toga, ovim golom je postao i tek 4. igrač u historiji koji je pogađao na 5 uzastopnih utakmica nokaut faze svjetskih prvenstava, a podsjetimo, prije ovog duela Messi je bio strijelac na prošlom svjetskom prvenstvu u utakmicama osmine finala protiv Australije, četvrtfinala protiv Nizozemske, polufinala protiv Hrvatske i finala protiv Francuske. Dobro, više ne znamo ni izmisliti komplimente i hvalospjeve na račun Lionela Messija. Neki kažu po mnogima, je li najbolji nogometaš svih vremena. Znamo da i Ronaldo ima svoje poklonike i svoje simpatizere, kao i Pele i Maradona i ostali. Što se tiče večerašnjeg programa, jako zanimljiva utakmica, dakle, između Kanade i Maroka. Kanada je bila sa nama u grupnoj fazi. Maroko izuzetno atraktivan i protivnik koji posjeduje kvalitet, a onda utakmica od 23 sata između Paragvaja, koji je izbacio Deutschland Njemačku, je li poslao kući i rastužio cijelu njemačku naciju, protiv možda čak i favorita ovog prvenstva, reprezentacije

0: Evo, dakle, već dva vaša poziva, idemo polako i po treći. Kome želimo dobro jutro ili dobar dan, kako se ko osjeća već?
1: Dobar dan, ovdje Kadila.
0: Adila, dobrodošli. Šta ćete vi izabrati?
1: Izabrat ću od Zorice, ne dam ovo malo duše, i pozdrav za vas. Pozdrav ide za moja dva sina, Bajru i Hasana, i svoje moje kone u Zevini, ovi čoritke. Iako to je to.
0: To bi bilo to. Hvala vam na pozivu.
1: Pozdravljam isto Minu malo jednu.
0: Evo, da se svi osjećaju, da ne osjećaju se zapostavljeno. Hvala vam na javljanju, prijatelju.

0: Evo, jako lijepo otvaranje, već nakon 6 minuta uspjeli smo uzeti već vaša 3 telefonska poziva. Mislim da možemo ići u susret još jednom, tako da ćemo uzeti ovaj, da vidimo ko je sa nama. Želimo
1: dobro jutro. Može, dobro jutro, kako ste?
0: Jako dobro, kako ste vi? Dobro došli.
1: Dobro, Rasema je pored tamo.
0: Gospođa Rasema, vi i vaš suprug uživate uz 98,3.
1: Doručkujemo i tako, malo
0: jako
1: sam lijepo. Prehlađena.
0: Može li nek, a hoće li biti brzo poravak neki?
1: Valda će biti, treba.
0: Nadamo se, navijamo za to, eto.
1: Jasne.
0: Ako vam šta znači.
1: Ako može Amela Zuković, ko mi se u ljubav miša.
0: Miješa, može, naravno.
1: A hvala Bogu, niko, a let lijepa pjesma.
0: Ne može se u vašu ljubav niko umiješati, neko treći.
1: Do,
0: hvala vam puno.
1: Pozdrav vama u studiju reži i pozdrav vam ove sve koji su zvali. I pozdrav jedan lijep za moju sestru i želim vam ugodan dan.
0: I mi vama brzo poravak, hvala vam
1: malo
0: puno.
1: Malo sam prehlađena, pa...
0: Biće dobro.
1: Da.
0: Ljeto je, brzo će se to riješiti. E sada ovako, nakon 4 vaša poziva, naravno ako stignete još pozvati dok pročitam ove Viber poruke, pozdrav od Mirele, ako može muzička od naše Farizade, Svadba, naravno to smo već pronašli. Pozdrav od Nusrete, ako može pjesma od Hakale, Bosnu moja Hamailio, pozdrav za sve u studiju i režiji, naravno svim slušalcima Radio Gradarstva. Evo, uspjeli smo ovo pronaći, idemo čak sa 6 pjesama za početak otvoriti ovaj kolaž subotom, a vi se u nastavku nakon ovih pjesama ponovo pripremite na 0358 17427 ili na Viber 061 26 49.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Bye bye.
1: Nastavljamo se družiti u kolažu subotom. Koliko smo uspjeli primijetiti, ovo osvježenje u vidu vremenskih prilika godi i vama, tako su vaši pozivi ili telefonski bili učestali ovom prvom, dakle, telefonskom bloku i javljanju, tako da očekujemo ponovo vaše društvo na 0358174427, pa da nastavimo tamo gdje smo stali prije nekih 20 minuta, to je kod ispunjavanja vaših muzičkih želja. Naravno, aktivni ste i putem Vibera, broj telefona na koji nam možete pisati vaše pjesme 061 26 49. I evo zaista jedan lijep broj pjesama koje smo do sada uspjeli ispoštovati, dakle, i nadamo se popraviti vaše raspoloženje uz njih. Na vama je da u nastavku ponovo birate, da pozivate i naravno kreirate našu muzičku listu. Već od 11 sati možete očekivati besplatne male oglase, dakle, na isti broj. A da vidimo ko nam stiže u nastavku sa telefonskim pozivom, kome želimo dobar dan. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, čujemo se.
2: Đuka je ovdje.
1: Kažite, Đuko.
2: Srdačno pozdravljam vas u studiju i režiji i sve slušalce Radio Gradaštva i pjesma Ako može od Šarifa Kunjevića, Djevojačke suze, i prijatno.
1: Prijatno i vama, hvala na javljanju. Djevojačke suze može, naravno. Očekivali smo da će se ubrzo, jeli, pojaviti muzička želja od Šerifa Konjevića, do sada nije bila, ali ne može, jeli, proći ovaj muzički blok i vaši pozivi i vaše želje bez neke od Šerifovih pjesama, tako da ono što ćemo slušati su Djevojačke suze. 0358174427 ponovo zvoni da vidimo koji se nama. Dobar dan želimo. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
3: Pozdravljam vas, Fahira je ovdje.
1: Dobrodošli, Fahira, kako se osjećate danas?
3: Dobro je, hvala Bogu.
1: Eto, mi vam želimo da bude još bolje, bolje od boljeg.
3: Ako Bog da, ako Bog da.
1: Ja, možete nekoga podrojiti.
3: Željela bi da čujem pjesmu od Đane, Kuća moja stara.
1: Naravno, može, pronaćemo to jako brzo.
3: Prijatno.
1: Prijatno i vama, hvala na pozivu.

Dakle, bila je to stara Ćanina kuća koju smo već uspjeli pronaći, a na vama je da i dalje pozivate 035-817-427. Možete se naravno javiti putem Vibera. Broj je 061-266-49. Začas, dakle, utipkajte vaš pozdrav i pjesmu koju želite čuti. Kada smo već kod Vibera, kaže ovako, pozdrav, kaže, slušalcima Radio Gradarca, ako može, pjesma od Safeta Isovića, Šehidski rastanak, od Almedina. Medina, naravno da može, to smo već uspjeli pronaći. Sve vas pozdravlja Zikret, ako može pjesma Bosanac od Enesa Begovića, evo naravno i to ćemo uspjeti pronaći. Pozdrav od Zikreta za vas, a pozdrav Zikretu od nas. Pozdrav, da li može pjesma od Šabana Šaulića, Princ na bijelom konju, pozdrav je od Huse, naravno Huso, to ćemo također pronaći. Da vidimo šta kaže naredna Viber poruka.

od Đorđa Balaševića, Krivi smo mi, pozdrav svima u radiju od Enesa. Dakle, evo, ovo već nismo brojali, ali je neki dobri 4-5, pa možda čak i 6 pjesama koje smo uspjeli prikupiti u ovom bloku. Više nego što smo očekivali, možda čak, naravno, radujemo se i sljedećem javljanju, a već od 11 sati možete očekivati, dakle, i blok, odnosno besplatne male oglase. Javite nam se i tada, do tada uživajte uz ovim muzičke želje koje ste poručili.

0: ništa.
1: Kada hrabrava Jana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
3: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Izaberi oko srećo!

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: U gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Koji sa nama, želimo dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: I vama također.
1: Evo ovako, prodajem balkonski prozor, odnosno balkonsku stijenu, plastičnu, bijelu. Dimenzija 160 sa 210. Zatim prodajem dva plastična prozora, također dvokini i jednokini.
0: Samo polako, sporite malo. Dva plastična prozora.
1: Jedan dvokilni, jedan jednokilni, isto plastični.
0: Dobro.
1: I prodajem dva kauča. Pa eto, sve na telefon 062-432-887.
0: 432-887, može, hvala vam. Prijatno.
2: Besplatni mali oglas. FM 98.3 radio.
0: Možemo slobodno reći sadržajni mali oglas i onako lijep vaš odziv i naravno evo lijepa i ponuda i potražnja. U posljednjoj smo minuti, iskoristite je da vidimo da li možemo još nešto uzeti, a onda ćemo naravno još jednom ponoviti i podijeliti sa našim slušalcima šta ste vi tu evo u ovih 4 minute dali na raspolaganje.
2: Besplatni mali oglas.
3: Ljetni
2: FM 98.3 radio, kradač. Besplatni mali oglas.

Evo, što se nas tiče za sada toliko, kaže ovako, u prethodnih 4 minute smo dobili sljedeće pozive: prodajem kozu bez rogova, 4 jaradi, 2 ovce mlađe, jagnjad za ražanj, također prodajem 5 smederevac i poklenjam, dakle, poni biciklo, sve to na broj telefona 065-881-567. Naredni poziv je rekao sljedeće: poklenjam prozor za vikendicu, odjeću za djevojčice, te kupujem drva, također poklanjam i suđe ukoliko je nekome potrebno, sve to na broj telefona 062-202-749. I ostao nam je ovaj posljednji poziv koji kaže: prodajem balkonsku stijenu, bijelu plastičnu, 160 sa 210 dimenzije, dva plastična prozora, jedan dvokrilni, jedan jednokrilni, i prodajem također dva kauča, sve to na broj telefona 062-432-887. Evo, nadamo se da ste sve ovo uspjeli, dakle, zapisati, i brojeve telefona. Ukoliko ste nešto pronašli za sebe zanimljivo, svakako možete kontaktirati naše slušaoce. Nama je preostalo da ispunimo još dvije muzičke želje iz prethodnog bloka, a vi se već pripremite za onaj završni, kada ćemo uzeti još poneki vaš poziv, a i dalje nam možete pisati na Viber 061 2 6 4 9.

0: Marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: 925 i 817 427.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
2: Bye bye.
3: A sada nam se zaista otvara jedna lijepa prilika da ovaj period od 11 sati i 15 minuta pa sve do 12 sati do odjave našeg programa popunimo dakle sa vašim muzičkim željama i mislim da smo zaista imali jedno uspješno druženje kroz naš kolaž subotom. Zaista veliki broj vaših poziva koji nam naravno evo stižu i u nastavku. Kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, čujemo se, kažete.
4: Ja bih da pozdravim sve slušalce Radio Gradarca, a posebno naše zmajeve, oni su ipak pobjednici.
3: Tako je.
4: Za mene.
3: Za sve nas.
4: Za sve nas, oni su prvi prvaci svijeta, dok su dogurali.
3: Slažemo se, apsolutno.
4: Jer ovako, da protiv Amerike igrat, ne vredi, pare tu igraju, a ne ljudi. Ali nije problem. Ovako, ja bi da pozdravim sve vas u radio stanici Gradarstvu.
3: Hvala.
4: I sve slušao se dobre volje i dobre duše. I ako može od Mitra, ko je onaj čovjek?
3: Mitar, ko je onaj čovjek? Naravno.
4: Hvala.
3: Da može. Hvala vama na javljanju. Prijatno. Svakako. Dakle, to će biti jedna od prvih stvari u nastavku da otkrijemo identitet ko je onaj čovjek misteriozni i tajanstveni. 035-817-427, dok čekamo naredni poziv da vidimo šta nam kaže Viber. Od Samira kaže pozdrav, ako može muzička želja od Badrova, Bosna to je, hvala i lijep pozdrav svakako Samire da može. Mislim da je to nova pjesma od Davora Badrova, ići će u nastavku. Da vidimo narednu porukicu, kaže pozdrav za studiju i režiju, ako može od magazina Sve bi seke ljubile mornare. Naravno da može. Pozdrav od Salime. Pozdrav za Salim. Iskoristite priliku da ovu lijepu subotu i ugodne sate provedete uz kvalitetnu muziku, nešto po vašoj želji. 035-817-427 još uvijek možete pozvati. Dok očekujemo naredni poziv, da kažemo ovako, Majda je sa nama. Pozdrav studiju i režiji, naravno i za sve slušaoce od Majde. Ako može, pjesma Halida Bešića, Zlatne niti, i to ćemo upisati, naravno pustiti za vas. Naredni poziv je tu, koje je sa nama. Dobar dan. Čujemo vas.
5: Halo, dobar dan.
3: Slušamo se, dobar
5: može
3: dan.
5: Može li jedno pitanje samo?
3: Pokušajte.
5: Ako mi možete dati broj na oglas, Dragani baterija 062-834-289, da kupim drva, čovjek mi se javio, baterija mi se stražila. Ako može ikako.
3: A šta vam je potrebno, nisam vas razumio?
5: Drva, čovjek mi se javio, prazan mi telefon, da mi dadneš broj samo na oglas.
3: Pa evo, dali ste upravo broj.
5: Ovo je
3: upravo
5: ste
3: dali.
5: Baterija.
3: Eto, važi, hvala vam.

0: Imamo naredni poziv, dobar dan, ko je sa nama?
1: Ibrahim Uskić, deba jednu Stapetovu pjesmu, bogati staru, svedalinku.
0: Pokušat ćemo svakako da ćemo pronaći, hvala vam.
1: Sjaj mjeseče žut, stanjače tvoga.

0: Imate priliku dakle iskoristiti još nekoliko sekundi za vaš poziv. Imamo i još jednu muzičku želju putem Vibera. Ilija se javlja, pozdrav studiju i režiji. Ako može muzička, dakle od izvora dva putića, također i to ćemo uspjeti pronaći. Ništa se ne skirajte. Evo posljednji poziv još da uzmemo, da vidimo ko je danas sa nama. Izvolite. Halo.
1: Halo.
0: Čujemo vas.
1: Jel mora od Snježane Đurišić i Jeleni Srna?
0: Naravno da može.
1: Hvala ti.
0: Hvala vam. Mislim da smo uspjeli prikupiti određeni broj pjesama koji će trajati baš do odjave našeg programa. Zaista jedna prelijepa subota što se tiče kontakt programa, što se tiče vašeg društva. Baš ste nas ispoštovali, a evo i mi smo se potrudili da svaku pjesmu koju ste tražili pravovremeno i blagovremeno pustimo za vas kako biste uživali naravno i ispunili dušu jednom lijepom emocijom koja se zove pjesma. Hvala vam što ste danas bili dio našeg kolaža subotom, već sutra naravno slijedi i kolaž nedjeljom, a mi u nastavku šta nam drugo preostaje nego da poslušamo sve ove lijepe pjesme koje ste nam poslali. Hvala još jednom i ostanite u Stale se Radio Gradašca.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Reklame!
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i

izvedena više od 150 puta širom regiona. Parčicama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori. Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Grade naš lijep, sadržajan, bogat, uzbudljiv, pa jutarnji i prijepodnevni program na talasima Radio Gradačca polako se približio i svome kraju. Mi ćemo naravno iskoristiti priliku da se zahvalimo svima vama koji ste od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do sada, svoje vrijeme poklonili, dakle i svoju pažnju za 98,3 MHz. Nadamo se evo da ste i vi zadovoljni, da smo ispoštovali sve ono što ste dakle željeli čuti, bar kada su u pitanju vaše muzičke želje, ali svakako evo prije ove same odjave, samo da naglasimo prije odjave programa, da će biti ona koja još uvijek nije puštena, to je pjesma od Snježane Đurišić. 25 stepeni Celzijusa trenutno u Gradačcu, lijepa i ugodna temperatura, neka ide do onih 30, 32 i ne mora dalje gore, mi ćemo biti zadovoljni. Što se tiče nekih predviđanja od našeg poznatog bosansko-hercegovačkog meteorologa Nedima Sladića, rekao je da sve do 12. jula nema povratka izuzetno visokih temperatura na području Bosne i Hercegovine i možemo govoriti o

jednom ugodnijem i prijatnijem periodu ljeta koji je u toku. Iako će biti dosta sunca u narednom periodu, od iduće sedmice neće biti potpuno stabilno u Bosni jer će do naših predjela povremeno dolaziti vlažan zrak u višim slojevima atmosfere sa sjeverozapada od kratkovalnih dolina koje će se premještati sjevernije od naših krajeva. Napisao je Sladić. Također je dodao da će vlažan zrak služiti kao okidač za dnevni razvoj oblačnosti koji će donositi pojavu lokalnih poslijepodnevnih pljuskova. A jeli, osvrnuo se i na obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula i rekao jeli, kakvo nas vrijeme tog dana očekuje. Ovakve vremenske prilike bi trebale pogotovo ići u korist učesnicima Marša mira koji su se protekli godina suočavali sa izraženim vrućinama, poručio je Sladić. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, od 15 sati i 40 minuta možete očekivati narednu do 16 sati i 30 minuta u ulici 6. bataljona. Posljednjih nekoliko sekundi ćemo napraviti kao uvertiru za vašu posljednju muzičku želju od Snježane Đurišića. Naravno, već u 12 sati možete očekivati nastavak programa, ali bez nas u studiju režije. Hvala vam što ste ovaj dio subote proveli u Stala se radio gradarstva. Sa vama su bili Sead Osmičić i Esad Inokuć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

na djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

tiho, tiho, tiho zače majku doji. Tiho, tiho, tiho rastu zubi moji. Gdje li, kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Mjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Ojana, pričaj mi o sebi.
2: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
3: Maui, meštre preobrazbe.
2: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
4: Nema na čemu, dajma ništa.
2: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
3: Što?
5: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
2: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
3: Ocean nas je izabrao s razlogom.
2: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
2: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Pačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Radio Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Partizama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mjesto.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: Razviva se
1: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
2: sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sisife! Hej, Sisife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fazprom Modriča, 065-826-64.

Ari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629 ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije.

0: reklame.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035

0: Desit će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: spokojano. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: pansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Ajana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Hotel Metropolis, Drač, Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Ajana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!
5: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori.
6: Gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
7: Živio mačak u čizmama!
6: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
5: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
6: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11. sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
1: Što?
2: Što ti traži?

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.